0: wo de xia la so wo jia de ne de de ne chang ko ju la so ya won ro ma to bu jing ge yang de de ne cha yin pan ro ji dan dor de ne xian lu bo na zo de ya pan ro ba de cha xi de ya pan ro ba de ne ji re de
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: Nasu nasu. Ta chashi towa te la kashi la yang neta ngus ma thun pa ten re du. Je dan xie na chashi ta xie ta ngun to de ba ra. De min du ne rong la chi zo gu ru ko. Me sa ge neta me de ba. De zhe yin du kashi ge ta chashi ne de me ko su ze zo me re si ko ko ne su me. Ko na sa chu kin bo dang jin de zhe me ju zo xi ra. Ta kashi ji na sa de mo chor neta de ngus si bo me re yong de te ne gale gale ta ko zubo ne kha da so pe chen de no la so chola dong ro ran ke ma la so ni la so ba ne ba la so chola dong ro tene jima jima ri na sa hyuk chim bo dong de ma ha mo go de de ne ren ro de ni de sam ka xie cha xie ge ne do ko su zong ge re se o ten de ye so ye ba ten de do ten de yin sa de de ne da ne da tuen ju zo ro de che tuen ro se na a ji ka xie ngo na ju zong ro ngo yin ko ju la so ba ra la ba de nga ro da ni se la so ba de ngo bo ngo de ji chim bo ta chi nyob den so dan ra ji lu ba ta chi ngo de ji ba tang bo me den so dan ra o den ngo yin ko ji la so ba den ra ong ji ra ni ne me ge ta thon chor de xian ro ba me ge se bo mon thon ong ji sim ra me ge thon chor de ju don ro ba de ne ka re ka xie na ne ji me ne wen cer de ba ta bo ta kan dar me la so ba se bo me yo ong ji ra Tene nyeg parse te yang junde me ba tende kakin yo chakwa ra. Tene nyingka mbili ji la soba. Tene nyingka la soba dam dili zob tanda. Chang de tsu dam dili zob tanda. Tende ong je. Tene teg wangi wuk tong len ka ji. Wuk ma tena ong zhugo.
2: Wuk
0: nam ju de tang na yin tong mu tob je. Bena lupo ke nga zor chung ze zhuba da. Yana leza zong de shuk chung chung zhuna yang wuk han, wuk sa na rugo. Wuk mandang li zob tanda. Tende ong du je. Tene kaxie le yang nara desi ba ne, rogo. Chashin toba kasi nara zao ba, tene yang yong si ba. Tene zubo la chi ngaldob chenpo yung ba. Ta pyomhe pyokiswa raba tanyana ji lukwa zindro yor. Ta kanda lega le mendo le. Lusem niga nyob dile na ba ra. Tene kaxie le nyi mokho ge, senka ma dewa la so ba. O tene ke neta, tene ongi. Tene te wangi chi wangza la so ba, nyon jam na zubo biji la so ba, dri se korwa. Yena da so, dri sha jaji la so ba. Ta ji tetan te la so ba ge. Ta te wangi yenda mangbo yang chen yonde, tene neta da so, tene ongi ra. So che wa konan ke neta da, ta tenre tenre, zubo tenre na jire tola.
2: Lasa, lasa, lasa. Ta ge chashi toron do di neta diri tenso na langka, lasa mingka nro kareka.
0: Ta neta tenre tenso na, jini susu ki ta, takyu tuba da sosol me yoba da ji haa kongke ina namsan lansan mazhab na juan yu ju maride ta yakyu re na menkaanan rona ya rwa menkaanan rona che ugrisna menpa ten takye zo rago tene jini takye zo jire nini menpa la ten da chakin to gu bak junsen de kashi nyen gu wangi chakin to de kashi tene chakza sammo chan chakin to de wari nata nga su pehme ngoni xe na tene lungkan to ne Genggo la so long de ya xiuqi mo per ten zhe zone per de ba yo ro ten zhe yin se de kan da men kan de men ba de cha xin to gu jum se de ka xie zhe gyuk de ne per de ba de zhe zhe gyu liang cha xin to de yo ro kan da man da ji men ba la de ne de ne cha xin pa gu le jum se chi da de la kan zhe ne zu ne ya sa de ro ten zhe de ne ya bu yo ba du to le ten zhe zhe du
2: seng na ba che zhe da da se yi mi lin sen de ne Bejong longzhi nyingzhi leko, kange longzhi ge detang lan dexi bi linzhi diri. Tien di linzhi nala, be rangshu zhong minzhi kage mibang borang ba yibar, gen kade nima la dindri xiu ni, cha xie tu yi ni gojo xata chi gola, jan zhi xiu yi. Namba zi munti ni ngazi linzhi siro. Da gen cha xie tu yi ni mufu wi che do, si shi pang lan ge tila, yiza xie goba jiri yon lage.
0: Lasu lasu. Da di, zo chi wa ta, ngazu bhegu suwa riba nani di sikhi yore ne suwa riba nipo la setan junam menji rigo tenre yindu zo chiwa ta ne ngongo zogo na zo chiwa setan junam ni zazazogora. Tendre yin zaydu da, serayi ki tohane zochewa yizabzogosa kandirisina sama nongla ca nyungdu tongju.
2: Ngo re.
0: Tang ngagegi gomshil di ca saji gomshi chimboyo.

nga khashe wo ho ya ha che de yer wo ngi ya sa to mu wo ya de jong yen yong de ne ya nge thuk ju wo ho ya ha xin te sa la qiu ya lon zan bu wo ya leng la go ra go ya ko ling do wo ho ya ha xia ar wu ma ton na ya war sen ma wo ya long da yu la cha ya lon zan bu wo ya ha leng la ke ble ri ya ko ling do wo ya sa ru ma zo na ya tu ta lo ya ha na am da sur ti na ya po leng ga wo ya ser bi tam xe leng ya le tu la wo ya ha ji na dra ma yu ya ser bo wo ya ser to ra ke ni ya do ser bo wo ya ha yin ba dra na yo ya tu na bo wo ya ma dra ka ga re ya kong ga yo wo ya ha ji ge seng jong

Chobo namba, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan chi la pala ri. Xiang la chang do lu rung zong ni bi pabu ya ji ma, yang ga zho ma ya tong yi lu ji, aro kang ba si ba di re go xin ni, long ting jia li ba yong lam bar ni.

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dur Mahina, Nga Chui Ling Chin Shun Tang.
2: Dagen Tashi Tuwi Ne, Jotak Kola Ta Kondo Yina. Gain like a galumabu sonswa.
3: Naso.
2: Tado yenda galaja sonda chayaka.
3: Naso. Ta yenda mizaki chimbo mede. Tangazo pogusuwa rabangoni jena. Chahi to nesajede. Chahi sejede. Tosu yangi. Mejona kuwa lana. Tinsangi chik. Ta jagela shuya sejora.
2: Ari.
3: Teta chikba yimitis. Yanta gizoka batanerido. Chik champene. Cha garbo cha. Tinsang champeja sejora. Tinjagi. Chahi mendo samsa. Ta tinjagi. Kuwaredago. Tinda yinsa tu ti chik je. Tinda tingsang ge nga zo ka chakhin toa da, ta jagil gao xia zi, yore ta ge zon da kunga anga toa rama ji. Tila nga zo kanchu ngun zi zo rasi na, jingni tila iwa nyi se yore. Chakhin che wa ge chanlong gane. Ta chanlong nele yajiru yaju, chanlong gane. Chanlong nele yon ra. Tinda tila chakhin che wa ge chanlong ne da, long xia che wa ge chanlong ne zi. Iwa nyi. Tene tene lo yuanba ta jik teme ke ne so la so ba ke naa yuanba maang chisa de chakye chewe chanlong ne rin. Tene longhe chewa ke chanlong de po zo chewa de lo genba, longhe chenpo jin. Ta geba longa ma zon de longhe chewa ra. Tene zu pe chana nyi mo ko ba la so ba, tsubju ma dang la so ba, tenzo ke jen ke tene jik semka ma de wa la so ba, tenzo jen ke chakye tong je de maang chisa tene longhe chewa ke chanlong ne yon dure. Dende yinsa tu tesu la nga su ta jidang yun hii na chakhin to mei da su chakhin maa jia jiga ta mei dende yorwa nublu da jik zhunglu da su dende yorwa de bu mei gani hii na lungka maa nensa ki lungka maa nensa ki mei dende bachana aga songa la soba jik dende jik tsobju ki mei la soba ta kanda lung maa nen lu zong ya so jik nyi du to lu kukye la soba ra dende ki jik zhola ju dan tenpa ki se dan ju lam mē, tēnē tēnē lōng tē mā, lōng kā tē mā nōng jēnē, kō rāng yēng kē tēnē chākī tē mā chā yōng bā. Tā tē yākhū rēng kē, jū tāp tē yākhū rē. Tēmē tē kākī kē tēnē sāng, gōwā lō rōb zōnē, chākī tō tē zō tēnē,

0: Dene jik xia salo mare, maa salo mare, dene tsobju yu sama dendro salo mare zu jik dendro zo yor go. Dene long de kyo jeche yaan par, dene chakhi de jento ongro je. Dendro rizu du, teni ba yewa de yabuwa je sen don, chakhi che war de, long xie che war de, de yabuwa je da. Dendro rizu du, chakhi che wa yin na jik daga jia jila soba, chak xie maa me jila soba dendro zo goro go. Long xie che wa yin de zo che wa, lu zon de ya so juk yutab zon, dendro zo jina yabuwa yor. Deme sanay kakhi yin, chakhi yin to odo si du jik tsobju yu gmen de, zawanyin de denlo ma zon, jik dende gan guwa lo zhom zhe zon, di dendru yon le sacha kakil dendru re no kiyo zang, dende zo di kal samyar donan zo, dendru zo jina, dende yabu yo zare sam zang zhe zhe.
1: Laso laso. Senge nanji, gondu senpa dene, pyo rasho jo mizi kanka mima boraba yoba, gen kate nye ma la, chashi tuwi ne yota je go la, zhulan shibi drapa dire, tingde lintzina tatashibi nondon chaksan shio za, xa lan lu yi zero.

choro zo kamoda ya dandale ke kinen la go pantsar to zo kamoda ya dandale ke ridu la go nongar tu zo kamoda